En av Cat Stevens store slagere dette, Wild World, og den kom fordi han har bursdag i dag. Det er jo med 78 års dag.

0: They Don't Know fick vi av Tracy Ullman. Och med det så sparkes firmansändningen idag. God morgon till dig som är tidigt uppe den här tisdagsmorgon.
1: Ja, det är en morgon som ser ut att bli ganska fin med solglimt stort sett överallt i fylket och speciellt Öst-Finnmark där skinner kanske solen extra gott.
0: I dagens sändning så ska det bland annat handla om att komma över något speciellt. Har du kommit över något som du har stussat över någon gång, Thomas?
1: Ja, vet du, när jag var ung så kunde jag ju komma över sån här ägg, sån här svära ägg liksom med godteri inne i det.
0: Okej.
1: Okay. Speciellt en tid av året så var det en hare som kom och la ägg. Det kan man ju stussa lite över.
0: Ja, det var ett mysterium för dig.
1: Ja, absolut.
0: På väg till och från jobb så går jag varje dag för bi en hettegenser som har hängt på ett trä i flera år. Det är säkert någon som har hängt den upp för att någon har mistat den hettegensern.
1: Oh, ja.
0: Men problemet är att det är ingen som kommer att hämta den.
1: Ingen som savnar den.
0: Det är ingen som savnar den. Jag lurer på hur länge den kommer att hänga där.
1: Du har inte vurderat att kanske det är din. Kanske du borde ta den liksom.
0: Du har slitat med hukommelsen min i alla fall. Vi har utanför Kiberg. Där kom lokala fiskare över något lite utom det vanliga. Nämligen det som kan vara en russisk rakett. Det ska vi höra mer om runt ett kvarter. Det är Thomas Bergvall Alstad och André Bendiksen som håller med sällskap här i firmasändningen idag. Advokaten till mannen från Östfinnmark som är varetäktsfängslad i Ryssland tror på en snar hemkomst för sin klient. Det blir det mer om i Firmaksnytt nu snart, rätt efter lyse nätter.